0: Fa Yesu fo Olatunji.
1: A ma jọ mọ pe da.
0: E ri e ma gbagbe nkan baba wa. E ma ja gbagbe nkan baba eni opolopo ejika ti o je ke wo bo.
1: Wa ran je.
0: Opolopo e pe ka ma ri baba re bi ni lomo.